0: עכשיו אסמו סלאבה פומידור סלאבה פומידור על הפייסבוק הוא עשה לתווסול אשתימעי פאט אנד פראוד מה הסבאי על חלווין האוקרניית
1: Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie
0: Nielo, Slava Pomidor